0: 長官殿、この女いかがでしたでしょうか。
1: ああ、すぐに全体を集合させろ。たった今重要な情報をつかんだ。
0: はい。
1: お前たちも疲れてるだろう。村の若い女たちを全員連れて行け。お前たちへの褒美だ。
0: はい。長官殿、
1: あ、
0: 内容まではまだ長いので何か食い物でも探してきましょう。
1: 行ってこいよ。その代わりな、終わったらな。
0: はい、
1: 急げよ。
0: 行け。
2: はい。
3: じゃあ逃がして、社長、
0: この中、連れてこい。外で待ってろ。もし何かあったら呼ぶ。
2: はい。

0: あんなにうまく打ったのは右の腕か左の腕か。
1: 告诉你，我告诉你，你再给我一次机会起来，我还干你！来啊！
0: 打った方を切り落としてやろう。
2: おい！いいのか本当に。
0: では見落とさせてもらいます。

0: さんだぞ。
1: こいつは渡辺少佐の部下だそうです。何か大切な情報を持っているとのことです。
2: お前は渡辺の部下か。渡辺は？
3: 渡辺長官は全滅です。全滅しました。
2: 何のことだ。
3: とても強い八路軍とぶつかり、渡辺長官はそれが周英国部隊率いるものと判断しました。
2: 周英国か。
3: 八路軍の兵器工場もその辺りで、八路軍の守りは固いです。渡辺長官もこの情報を全てここに記録をいたしました。

0: 地拠点16カ所で同時に襲撃が起きました。石油弾による襲撃で未だ鎮火が続いております。
1: 一つ集隊常年に濃厚で警備して、濃厚団の部隊は全部集団させ。
2: はい。

0: 誰だ、合図。
1: 小林隊長ですか。
2: どうも菊井です。
0: 合図。
1: 小林さん、どうしたのですか。私は分からないのですが。
2: 菊井です。
0: 何か。
2: 富士山麓、次は
3: 桜咲く。
4: 先生、どちらに行かれますか。
1: 小林さん、なんでこんなことするのですか。毎日顔合わせる中でしょう。
4: 我々は天皇に忠義を尽くし、大日本帝国に忠誠を尽くさねばならない。ですから我々は団結して力を尽くさなければならない。やりすぎかどうかも分かりませんが、菊井先生も知っての通り、3日前に弾薬庫の警備が厳重になりました。旅団長の特別な許可がなければ誰も外出することはできません。菊井先生、これからどちらへ行かれるのでしょうか。
1: 公務がありまして、ちょっと弾薬庫を離れなくてはならないのだ。
4: それならば旅団長の特別な許可証を見せてください。
1: またにするか。
4: 何が公務だ、やっぱり女だ。帝国軍人として恥を知れ。

0: 有料找到了，炸弹安好了，兄弟们准备收队。
1: ちょっと待て。合図。富士山が。帰れ。桜咲く。ちょっと待て。火があれば貸してくれ。
2: あります。

0: 私たちには注意させ、警戒することは怠るな。
1: はい。
0: 最近不動産の八郎軍の奴らは奇襲が多く、我々の損害も少なくない。弾薬庫を守る重要性は分かってるだろう。気を抜くな。少しでも油断をすれば、我々全員命取りになるということを忘れてはいけない。よく覚えておけ。
1: はい。

0: タンをかけろ。聞こえんのか？早くボタンをかけろ。かけろと言ってるんだ。貴様の名前はどこから来た？貴様、早く答えろ！
1: 許せてはいないのだ！どうぞ！

0: ちには注意させ、警戒することは怠るな。
1: はい。
0: 最近不動産の八郎軍の奴らは奇襲が多く、我々の損害も少なくない。弾薬庫を守る重要性は分かってるだろう。気を抜くな。少しでも油断をすれば、我々全員命取りになるということを忘れてはいけない。よく覚えておけ。
1: はい。

0: タンをかけろ。聞こえんのか？早くボタンをかけろ。かけろと言ってるんだ。貴様の名前はどこから来た？貴様、早く答えろ！
1: どうぞ！

助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて